0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: zajednicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni. Radio Novosti.